0: ג'סי, גוד מורנינג. ג'סי, עם תסמענה בהלוואת נעים. ג'סי נעים, בצ'ארית, בס איזה בתחסר שרת, מה בתעמלו? אלו.
1: סבח אל-חיר.
0: הדש
1: בומבוסת.
0: עטיני מוטיליום נעים. עטיני מוטיליום הלאה, לעית נפסי. אה, תפדל.
1: הדש בומבוסת.
0: אה.
1: بس يطلع الديك ديك المي يحكي
0: ايه انت
1: عرفت ايه انا اكيد بس قبل ديك المي ما يطلع يحكي يا فارس بنبسط بضل في عندك كم صوص يحفظه وبيطلعوا وبيحكوا شو انا بكون حكي قبل عرفت
0: ايه بيحكوا ايه انت
1: بيكونوا واقفين بالصف
0: ايه انت مرجع لانه
1: صاحبك ليك صاحبك كنت عم تسأل انت من هديك نهار مع مين بالمونديال وهيك قال لك مع الاسبان ومع الحكمة تبقى اسأل لي من اي سنة صاروا مع منتخب اسبانيا
0: هو
1: اي مواليد 2000
0: فيرمين لوبيز خارج كاس العالم فيرمين لوبيز اوت من كاس العالم
1: شو بده ياخده يعني ما في مليون واحد احسن منه
0: في احسن منه
1: اكيد في احسن منه في مليون واحد احسن منه
0: لا لانه تعرض لكسر بمشت اجره بالمباراة مع بيتيس
1: سلامة قلبه
0: ماشي
1: فارس بليز ما تنسى تسأله بس لأنه بتعرف أنت اليوم اللبنانية وأتربحوا الإسبان بال2008 و2010 أنه هني على الموضة بلشوا يحمسوه
0: كل يوم زيت الديسك بسمعنا زهقنا منه يا
1: محسوبك من 98 مع إسبانيا
0: شي بلع النفس بلشوا يخلوا 7 أب يا ويلي
1: تلع نفسه ما بيأثر
0: أوكي
1: كثير بعد لقدام يلا نهارك حلو أنت ونعين يا حبيبي
0: أنت كمان
1: باي باي باي
0: لا مش نحل